0: заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать на велике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
2: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
3: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
4: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1,5 тисячі гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 нанесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, но я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це не так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, відставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
0: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 500 000 гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», та частина 1 статті 366.

0: службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
2: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
3: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, які ми треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
4: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків гірської роботи є надважливе.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у шестеро, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня вересня буде підвищена ще на 20. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас їх вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону, може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена, законом люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми ввели дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківська, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, з таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Так, військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок у банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаття екстрадували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», та частина 1 статті 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняну

0: польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту. Справжній у Карпатах, розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
2: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту. І як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими, для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
3: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
5: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
6: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
7: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
6: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
8: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любо кого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
9: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
10: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
11: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Байрек» Закарпатського моря понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм краком, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хотів щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, закінчену школу. Ой, серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200-бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів, ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. У нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і продукти харчування. І, ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволив не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт термінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, відставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі в Ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати мене

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу – з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було

0: це пройти хребет Яверник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, які ми треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
2: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
4: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3000 гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6000 гривень, а на Львівщині 5000. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у шестеро, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
5: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
6: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
5: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
7: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми, коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
8: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
9: Не відповідає, я вам одразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою, а тут не працювати.
10: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз
8: зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
3: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано бажано.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від 1 до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, яку ми підходимо. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. до Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
6: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належать до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами: особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень така сума виплат українцям до Дня Незалежності, 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
7: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це не так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
8: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
10: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» та частина 1 статті 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть,

0: чоловіків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
3: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
4: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
5: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
4: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
6: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми, коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
7: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
8: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
9: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
10: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Демне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає зливикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться в майбутньому для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цілі нації, які будуть виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти харчування.
11: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття, ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шаф керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Нова.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахує ці кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, з таборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей, і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе, і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину, і автоматично і так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, відставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

0: Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічалися навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. І серед цих тут присутніх закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це буде знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інші цілі. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам. Тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті. І мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно. Я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти харчування.
8: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття, ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі, або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Як кристалу б'є у кремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни. Забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно

онлайн-форматі долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: chilling with man. Or chilling with that as man. So yes, all of the next year, I'm not sure what
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
2: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
4: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
2: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
5: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
2: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
6: Завжди відновлюватись вдома легше, рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада, для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
2: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
4: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми так

0: окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах вона адекватна.
1: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
2: Попробуй ту дитину вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
3: Це доволі виправдано, особливо якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
4: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто де працювати?
5: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
6: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
7: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Демне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: по події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», та частина 1 статті 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту. Справжній у Карпатах, розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту. І як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими, для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

Dress. We can't see them. They

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
2: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3000 гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6000 гривень, а на Львівщині 5000. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
4: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
3: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
5: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми, коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
6: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
7: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вищі.

0: Вище. Куди ми стою вищою, а хто де працювати?
1: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
2: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
3: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів прибирання. Відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Демне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держав є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь.

0: У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5, має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону, може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хочу вас щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, чи результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. Я з кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина і бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти харчування.
8: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні

Нічно температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічалися навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних пошкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено під дозвіл. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Найвищі результати школярів продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
1: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашому житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
0: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
2: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
3: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
4: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
5: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
0: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
6: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
0: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
7: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
8: продукти харчування.
7: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від 1 до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Нова.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості

0: Грошей на рахунках до 1 жовтня мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами: особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
2: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи – 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично і так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через наш веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях сардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось. I've seen the devil dance on set in every

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Ты его и рубай.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Ну,

Я люблю твої тихі затоки, від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом, дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, і ще одне. Хочу тебе бачити кожен день, від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок нашу вдачу. Хоч і вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать

0: 36 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей, і так же саме по категоріях їх виплат, і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це не так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе, і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину, і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях сардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Тихинское радио. You have to do it together.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають.

Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи.

0: Розділи сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений у умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого.

допоможуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни. Забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно в онлайн-форматі, долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідальності, відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області.

обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення.

0: забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
2: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
4: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
3: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
5: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
6: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
7: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто ти працювати?
6: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
8: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у

0: про події війни говорить з Третком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на

0: дев'яти локаціях, а також падіння збитих уламків у восьми місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону, може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічалися навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних пошкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульське.

Коломиї, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. І серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це буде знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інші цілі. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалися дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти
8: харчування. І, тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу.

0: складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв. 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволив не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт підтермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Нове

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал відставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: по події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та

0: 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульская.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 500 000 гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Генерального штабу Збройних сил України пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже

0: виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни. Забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами СНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно в онлайн-форматі, долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!

0: Одразу дві системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу – з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. в Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону, може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає здивикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступним поколінням українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахує ці кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, коли це таборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей, і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім повинні вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе, і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину, і автоматично їм так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через наш веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях сардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем,

0: Безпілотники подолали 2500 кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений у умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту. Справжній у Карпатах, розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту. І як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими, для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічалися навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярів продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашому житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття цьогоріч». Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує, але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми вклали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд нарахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Так, військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр.

0: підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців. А після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину шпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки «Мерседес-Бенц» здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронців встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. в Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто де працювати?
10: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляю, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися під підприємництво, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати матимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний спосіб розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є те, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію у розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
5: Перше, я хочу щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого можливого етапу вашого житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це буде знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цілі нації, які будуть виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
6: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
7: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
8: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
9: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
10: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
11: Географічний сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
12: продукти
11: харчування. І, тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від 1 до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена, законом люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми ввели дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, яку ми підходимо. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони.

0: Завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та бально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. З За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала.